0: never. Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på
5: Biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Din lyd.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
0: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.

0: Miracle.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Shhh. Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, Malte, ansiktet, og her, sorte.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Boys og Vinny, håpløs. The Beat. Presenting the sounds of summer.

0: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
6: 1, 2, 3, 4.
5: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som er viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk i Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning

0: Shakira and Burna Boy, Die Die. Let's go.
1: Your music.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Tate McRae. It's okay, I'm okay.
1: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizza Bunn og Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Boys, mot deg.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Vi fremme snart, jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei.
3: Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Figo and Carter Faith. That's when you know.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
2: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Ariana Grande, One Last Time.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Skal vi gå nå? Kampen starter om 6 minutter.
1: Åh, jeg står ikke opp fra dette setet.
0: Åh, det var jo du som ville på fotballkamp.
1: Og setene denne bilen bare himmelske.
0: Åh, skulle aldri ha kjøpt en så god bil.
2: Prøvekjør Citroën E-CFM Aircross hos Åsen Bil, så skjønner du hva vi mener. SUV-en som kombinerer plass, design og klassens beste komfort. Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i 60 år.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
5: Prøv Stratos da vel! Den

0: Where is my husband?
1: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
3: 1, 2, 3, 4!
2: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din trygghet.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Karpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. En 9 etasjer høy boligblokk kollapset delvis i Kyiv i natt etter et russisk angrep. Ordfører Vitali Klitschko sier det fryktet for at flere personer fanget i ruinene. Det russiske angrepet med raketter og droner førte også til branner i boligblokker og i et hotell. 11 personer skadet, og en drept, melder AFP. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Warren and Jelly Roll. Bloodline.
1: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
2: Ska vi gå nå? Kampen starter om 6 minutter.
3: Åh, jeg står ikke opp fra dette setet.
2: Åh, det var jo du som ville på fotballkamp.
3: Og setene I denne bilen bare himmelske.
2: Åh, skulle aldri ha kjøpt en så god bil.
4: Prøvekjør Citroën E-C5 Aircross hos Åsen Bil, så skjønner du hva vi mener. SUV-en som kombinerer plass, design og klassens beste komfort. Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit I 60 år.
5: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Right Price Brunner, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Kygo and Whitney Houston. Higher Love.
1: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, hva solkrem, har du?
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut.
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
9: Hands-on Jessheim under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
10: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
11: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: fare paura. SOS.
1: It will put you in a trance. It

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grova pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Papa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Let's go.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebybanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker er varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som er ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyheten.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
6: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
5: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
0: Din lyd.

skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: Sabrina Carpenter. Taste.
1: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
2: Besök din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
8: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
8: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

One Republic. Need your love.

0: Swedish House Mafia and the Weekend. Moth to a Flame.
1: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
10: All day, all night, Norway's number one hit music station. The Beat.

0: with each other. Chantel featuring Akon, Stuck with Each Other.
1: It's the top of the hour.
2: Time for the latest beat news.
3: Dette The Beat fra Din Lyd.
4: Dette siste nytt.
5: Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebybanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre, og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene.

Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it. The Beat.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Karl Vidar, kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Er vi fremme snart? Jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til?
8: Nei.
7: Hva f***?
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
4: Bonjour. La mer.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du

0: Ed Sheeran. Sapphire.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
9: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Med den nye veitrasséen langs Mjøsa kan ungene sitte i en karusell bare 2 timer etter at dere passerer Olavsgård. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flytten og disiplinen i et oppgjør som dette. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferiene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg

0: Kygo and Carter Faith. That's when you know.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
7: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fix. Og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Holt hjelper deg på hele romeriket. Enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Holt, det trygge valget.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
0: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Alltid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Forbrukerrådet advarer mot kreditkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Karpe World, et 3 dagers arrangement med rappduoen Karpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Karpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Entre Lundgren.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
8: Ja, vi går!
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
10: Din lyd.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
0: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris. Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.

skal aldri gå hjem før soloppgang. Music. The beat.

0: Afrojack and David Guetta, Hero.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Din lyd.

0: Akon right now. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Karpe World, et 3 dagers arrangement med rapduoen Karpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Karpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Entre Lundgren.

0: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
1: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
5: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ritual. Tiesto, Jonas Blue, and Rita Ora. Ritual.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: Ariana Grande, Seven Rings.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager. Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news. Dette The Beat fra Din Lyd.
2: Dette siste nytt.
3: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kreditkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund. God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Og så kan du bare holde deg litt til?
4: Nei.
3: Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene er jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
9: 1, 2, 3, 4!
8: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som er viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk i Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Katy Perry.

0: very cool stuff.
1: Check it out. The Beat.

0: Tiesto, The Business.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står i dag
4: som... Åh, nå begynner det å brenne I nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Shhh, vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktet, og her, sorte.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
12: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
13: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: Galantis, David Guetta, and Little Mix. Heartbreak Anthem.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizza Bunn av Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang i antall utlyste stillinger i juni, opp 3,6% fra i fjor. Samtidig er nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne er rekordhøy, med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen er fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Molde-spilleren, som i mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, er frifunnet i Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed er omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen er ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. En kritisk truet nubisk giraff, hundgiraffen Wadi, er kommet til dyreparken i Kristiansand. Hun ble hentet fra Tsjekkia og ankom i går via fergen fra Hirtshals. Målet er at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som er ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
7: Ja, vi går!
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
7: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio. Heart the beat.
11: Radio Metro.
9: Din lyd.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: Katy Perry, Wide Awake.
1: Let's go.

0: Santana, Cry Baby.
1: So you can keep on crying, baby.
2: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
9: Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Mave, ansiktet og her. Solkrem.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
11: Vitus Apotek.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar. Vi må ut, vi må ut.
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
15: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news. Dette The Beat fra Din Lyd.
2: Dette siste nytt.
3: Karpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk I følge Finn. En kritisk truet nubisk giraff, hundgiraffen Wadi, kommet til dyreparken I Kristiansand. Hun ble hentet fra Tjekkia og ankom I går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland I dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp I stiv kuling på Østlandet, som ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim. 1,
4: 2, 3, 4!
3: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter, alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk i Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ibl.no. Ingeborg beslag og låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Slash, det skal gå.

0: Sam Felt and Sophie Loud. Memories.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren i Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn i nye lokaler i Roseveien 1 i Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt i tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler i Lillestrøm.
4: Vi fremme snart, jeg må på do.
5: Og så kan du bare holde deg litt til?
6: Nei.
5: Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står i dag.
9: Nå begynner det å brenne i nakken hans.
10: Har du ikke smurt deg?
9: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
8: Så vi prøver å høre her.
10: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktet, og her, Sorte.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
12: Vitus Apotek.
13: Din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
14: Din lyd.

0: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

0: Martin Garrix and Jex told you so. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier de ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang i antall utlyste stillinger i juni, opp 3,6% fra i fjor. Samtidig er nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne er rekordhøy, med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som er ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
8: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim. 1,
9: 2, 3, 4!
10: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter, alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk i Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din trygghet.

skal aldri gå hjem før soloppgang. The Beat.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: Tessa Auden. Rain.
1: I wish it would rain.
2: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hva er det vi der? Hva må du sitte her da?
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
8: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
9: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.
11: Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball.

0: The Weeknd, Cry For Me.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra i dag til og med den 8. juli. Han starter i Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning i utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Karpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som er ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
3: Petter, hva solkrem, har du?
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: AJ Produkter Norge her.
9: Hei.
8: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka hos Plantehallen like i nærheten. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løren i Oslo. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Din lyd.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra i dag til og med den 8. juli. Han starter i Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning i utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Karpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som er ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Hva er det der? Kom og sett her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
0: Apotek. Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Oi! Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

Presenting the sounds of summer. The beat.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
5: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren i Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn i nye lokaler i Roseveien 1 i Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler i Lillestrøm.
6: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Teddy Swims. Bad dreams.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hei, det er Right Price Elfos.
3: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
6: Psst. Hei, du. Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
9: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
10: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
11: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reisliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som er ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
5: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler inn ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Tones and I, Dance Monkey.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
6: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Serum, mate, ansiktet og her. Sorten.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
9: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.

fare paura. Verso S.

0: Alesso featuring Zara Larsson. Words.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer du sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
2: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren i Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn i nye lokaler i Roseveien 1 i Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler i Lillestrøm.
7: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet?
8: HjemmaFix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. HjemmaFix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Anissa, Be Your Friend.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
10: Elektroimportøren.
11: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: Ava Max, Sweet but Psycho.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Slash, det skal godt høres å spise bare en I helgen.
3: Besök din närmaste Skåsen butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelig selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Shaboozy and Miles Smith. Blink Twice.
1: Time flies, so don't blink twice.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Hva er det der? Kom og sett her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda.
5: Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, det kommer alt med SPF. Sitte efter sønn.
4: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
7: Apotek. Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Ja. Vi må ut, vi må ut.
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
10: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
9: Altså, kan du bare holde deg litt til?
10: Nei.
9: Hva f***?
11: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
9: Tusen takk!
11: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Mamma?
4: Ja, venn min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
0: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Alesso. I like it.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Med den nye veitrasjen langs Mjøsa kan ungene sitte i en karusell bare to timer etter at dere passerer Olavsgård. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngang.

0: bestill på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Har vi punktert nå? Svarte
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hands-on Jessheim under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
6: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
7: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
8: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Din lyd.

0: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
1: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel?

0: Tones and I, Bad Child.
1: My family always said I was the bad child.
2: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svarte
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Shakira and Burna Boy, Die Die.
1: Let's go.

0: One Republic. Need your love.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
0: I knew you.

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

Beat. Presenting the sounds of summer. The beat.

Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: your music now.
1: Oh,

0: kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Right Price Brunest igjen.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Heisan!
3: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
2: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
3: Exakt, man da. Ikke det bare kosa?
2: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
4: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

0: Publican Seeb, Rich Love.
1: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
2: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
3: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
2: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
3: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Ava Max, the motto.
1: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash!

0: Taylor Swift.
1: I knew you.
2: The beat.
3: We love music.

0: Hva er det folk bukser på her, da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
0: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buks! Dommer!
2: Dommer!
3: De kan på!
0: Buks!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hands-on Jessheim under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.